0: Nasi ne wade kase.
1: Wade kase.
0: Ni wuhum enti ni unipumu inkosida.
1: Ni wuhum enti ni unipumu inkosida.
0: Ifise.
1: Ifise.
0: Woye honam.
1: Womu ye honam.
0: Inti ni nabeye infi waha edyo.
1: Nipa nabeye infi waha edyo. Neche uhye sabri before that time na obitumi nan. Methuselah trans 969 years. A bit trans 960 num. Jene ma unyankupon e cheni pankwan na susa. Pe kwa from 900 numni adiaba 120.
0: Mm.
1: So
0: nanumuni e chunu.
1: Can you see verse 5, mami?
0: Amen. Nanumuni e chunu.
1: Dan enanumuni e chunu.
0: Na abrani akasia wa sasa.
1: Wa abrani akasia wa sasa so.
0: Unyankupon ma nipa mama hu
1: onyanko poma kofifa nipa mama
0: na wo mama
1: wo ma e ma wo mo
0: amen yenu ni abempo a wo di efititete
1: sabre no mbe ya abempo a no mo di efititete
0: amen na ewade hu se nipa boni do so pi wasase no so
1: bible se ewade hu se nipa boni do so pi wasase no so
0: na wana kuma mu susu yina
1: ya boni kwa den nyina anti yakopo ka sai
0: basi na ewade no no hu se
1: no ne ho mpo so obo
0: nipa wasase so
1: obo nipa wasase so na so
0: na eye no ye na kuma
1: ye ni ye na kuma mu kra se ah me no me ho se me bo nipa no kwa se mu ni se sa be nyakopo no

0: Lamentations chapter 5, verse 11. Okay, Bible says,
1: Yeja no ma ye boni.
0: Enso woni ho.
1: Omuni ho.
0: Na ye na ye su woni mumu
1: ye. Ye na ye su a wo mumu yo.
0: Amen.
1: Oh, yeja no ma ye boni. Na omuni ho. Na enso ye na ye su a wo mumu
0: ye. Mumu ye.